0: سدا سکھ پائی ہے پائی جی تو سدا ہی سکھ چاہنا ہے چاہنا ہے کہ دکھ میرے نیڑے نہ آوے میں کسے مصیبت وچ نہ پھسا ہمیشہ ہی خوش رہا صاحب آخر نے ایک کام کر کیڑا
1: جے لوڑے سدا سکھ پائی

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیو سیاں تیرے چنے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جاواں. پیارے ہو اے پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہیں جی, تے بدو بدی من چ آئی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہیں جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ دے گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی دے. ہائے ہائے اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی دے. سیوک بن گئے پیارے, وہ کمائی سنبھالنی سیکھنی ہے تے تانوں بخشیاں کولوں سیکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نے ایک کری اشنان کرتے پے, ایک سجن کھڑا سی کول, وہ من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا, کہندا بابا جی کا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی کا رنگ کال ساولا سا, فرنا ہی بنیا فرنا. بابا جی کا رنگ نہ گورا نہیں ہے, کال ساولا جا کالا جا. بابا جی گڑوی اتنے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچنا ہے میرا رنگ کالا ہے. بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا. دیکھو سوا بارہ دا اشنان, ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھے سیوک. غصہ نہ کرے, سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے تو میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوتی. مہاپرش کا جواب دیکھو, مہاپرش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ دھارنا بنا سی نا واحد کالی ہو گئی نام تو بنا.

ہو گیا جی میرے سر کی بھی تین لوڑ پی جاتی تھی میں دن واسطے تیار سا پر جو گیا جس طرح تو میرے ازمایا ہے اگے کسے سکھنی نہیں